0: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamjena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobjede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
5: Vaš auto nam veruje.
4: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex.
7: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pitajte harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex! U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušate

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 10 sati i 6 minuta i dobro jutro ljudi. Nedelja je 19. jula, ostalo nam još malo jače nedelju i po dana do kraja jula. Realno kad pogledamo kako se čini da ovi letnji dani nekako brzo prolete, svakako danas ćemo organizovati zajedno dan. Ima dosta manifestacija, pa ćemo posjetiti neku i da iskoristimo ovaj prelepi dan što nam danas stiže. Mi krećemo odmah na muziku, bucalo sa vama je sve do dva, pa prvi na redu nam stiže Martin Garrix, Ed Sheeran i pesma Repeat.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
7: Gigatron.rs.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
11: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
12: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
11: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.
15: Ovo je TDI.

Mr. Novo Itol na TDU 10 sati i 32 minuta. E pa ljudi, ako još uvek nismo izašli iz kuće, ajde na brzaka da vidimo šta da obučemo, ako planiramo negde da idemo, možda i da otputujemo danas. Trenutno ovde u Beogradu baš toplo, vedro, sunce sija, tako i u celoj Srbiji koliko vidimo, temperature po gradovima. Beograd 28, Novi Sad 27, Niš 26, a trenutno je najtoplije u Negotinu sa 30. Tako da, jedino nam ostaje da pojačamo radio i slušamo samo hitove kao ovi što nam sledi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati, 6 minuta i 44 sekunde. A vikend u znaku fudbala, Superliga počela, Zvezda dobila mač u petak 5-0, Partizan sinoć 2-2 sa Zemunom, i to je pao gol u 93. minutu. Večeras nas očekuje još tri utakmice od 7 sati, pa da ispratimo i to. Svakako mundijal, još danas veliko finale, Argentina-Španija od 9 sati, pa da li će Messi opet podići popularnu boginju, ili će ipak to mlađeni Jamal da onako da postane novi svetski šampion, ostaje nam da gledamo i da pratimo, a mi nastavljamo sa samo hitovima, stiže nam Bad Bunny i Drake u nastavku.

0: skrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
1: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Kygo i Selena Gomez, odličan duet u 11:31. A kao što smo danas rekli, baš dosta manifestacija ima po gradu, ima evo jedna zanimljiva. Zemunski karneval još danas traje, početak je u 6:00 i traje sve do 1:00 ujutru, naravno besplatan je ulaz, a koliko vidim ima za sve generacije po nešto, radionica za mališane, crtanje po licu, a za starije gledanje utakmica, posle će biti muzikice, neki DJ, ima i klope, što je odlično, tako da popodne smo rešili sa izlaskom, još kada rešimo i sa dobrom muzikom, stiže nam Dolce Vita u nastavku.

0: FAP je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i FAP, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRCOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
13: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lifestyle, 11 sati i 50 minuta. E, a pošto je 19. jul, to je nedelja, idealno vreme je malo da se provozamo do Beograda, pošto ima i dosta manifestacija, pa ako smo trenutno tu ili dolazimo, ajde da vidimo na kamerama kakva je situacija, što se ulica tiče, pa da napravimo neku alternativnu rutu, ako ima gužve, da baš ne slušamo bukvalno svaki put navigaciju. Pa evo, upravo gledamo autokomanda Gazela Branko Most, autoput, svuda je ljudi lagano, tako da i ako prolazimo kroz njega nema guže, možemo da ispoštujemo navigaciju. I da, inače da znate, vrše se radovi opet ispod autokomande, pa pripazite na signalizaciju, a mi nastavljamo sa samo hitovima. Duke Damon, i stiže baš jedna odlična pesma za vožnicu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati i 8 minuta. Dobro, ostalo nam je realno još 9 sati otprilike da baš ova devojka koju smo slušali, Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS onako ispišu istoriju na halftime showu svetskog prvenstva, gde će nastupati po prvi put od kad svetsko prvenstvo postoji, odnosno taj show će biti po prvi put u istoriji. Inače, oni su tokom dana kod nas na listi, kao što smo malo prečuli Madonu, a svakako nam ostaje da ispratimo utakmicu i posle zajedno komentarišemo taj nastup kako je ispao.

Lipstick na Teddy u 12 sati i 30 minuta. E, a ovaj vikend definitivno u znaku naših najmlađih. Pored Kalemegdana i Zemuna, upravo sam naleteo da na Dorćolu u Beogradu imaju besplatne predstave za decu. Danas je na repertoaru Put oko sveta, pa ako ste raspoloženi da svratite, vidimo se tamo. A mi nastavljamo sa Van Republic u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklone đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: Ovo je TDI Radio.
10: Samo

Tačno ritam koji nam pokazuje da stiže jedan sat. E pa ljudi, pravo vreme da vidimo šta nas očekuje sutra od vremena. Kažu da je sever zemlje lagan skroz, bit će onako sunce tokom celog dana, dok ostatak Srbije bit će malo sunca, malo oblaka, moguće i neka kišica, ali ono svakako što je odlično je da temperatura ide i do 32 stepena, tako da i padne neka kišica, brzo ćemo se osušiti. Još kad dodamo samo hitove na to, energija i dobro raspoloženje su zagarantovani.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs. U Superveru od 17. do 23. jula njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
5: Gigatron.rs.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
12: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
13: Vaš auto nam veruje.
12: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
14: Kemo Impex.
15: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

1 sat i 10 minuta, a vozači, ako danas krećete na put, pripremite se za gužve zbog letnje smene turista, pojačan saobraćaj i čekanje na graničnim prelazima će biti onako duže, tako kažu iz Automoto Saveza, pa ajde mi da pogledamo kakva je trenutna situacija. Što se tiče granice za kola, ljudi, svuda je gužva, Mađarska, Hrvatska, dole Preševo, baš velike gužve, isto tako i na bugarskim granicama, biće dosta čekanja, tako da strpljenje će nam biti potrebno, svakako mi smo tu da se družimo, da se vozimo i da zajedno sačekamo, ali naravno, kako da prođe brže vreme, pa u samo hitove jer nam stiže Bruno Mars i I Just Might u nastavku.

Levi Mario, To Little To Late na Teddy Radio. A pošto je pola dva, listom sad internetom i naletim da u Beogradu svake srede od 6 sati ima panoramsko razgledanje grada, a isto tako i u avgustu i septembru ima u Nišu. Sad, besplatno je, pa ako ste upozorili da se neki vrat u vreme ekskurzije osnovne škole, ono kad smo se vozili kao klinci, eto prilike je, dok drugi mogu samo da se onako provozaju, razgledaju grad i čuju zanimljive priče o svom gradu, ili ako su došli u posjetu da čuju o tom drugom gradu. Svakako mi nastavljamo sa samo hitovima. Pa, Baby Goodbye u nastavku.

sjajan ritam u 1 sat i 42 minuta. A pošto nam se bliži 2 sata, to znači da muškarci polako pripremaju teren za gledanje finala svetskog prvenstva, tako da, devojke, razumite nas još večeras, ipak je to najbitnija stvar u muškom svetu trenutno. Da li će Argentina ili Španija dobiti? Znamo, malo neshvatljivo, ali sa vedrije strane imate danas ovaj prelepi dan, iskoristite za uživanje, druženje sa društvom, drugaricama, što je zaista odlično, a pritom ne slušate viku i navijenje ispred televizora. Svakako, tu su samo hitovi da još dodatno podignu raspoloženje.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, love unfolding. Link.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
7: Vaš auto nam veruje.
6: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex!
9: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: sve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Ovo je TDI Radio.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste ljudi, stigao je još jedan utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista na TDI radiju. Ovo je 216. izdanje, sa vama danas večeras, tu je Kotur.
2: Ćao svima!
1: Tu je Zuki i ja sam Bađa. E sad da
2: bravo.
1: Budemo,
2: Bađo,
1: hvala,
2: bravo,
1: hvala ti, neko da mi kaže hvala i bravo. Ove, ljudi, da budemo kratki, koncizni, jasni, ovdje na početku svake liste mi volimo prvo da vidimo sa kojim smo se pesmama pozdravili, za koje smo pesme napravili više prostora. U ovom slučaju, na našoj out listi tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ispali posle 14 nedelja, također tu i Om sa svojim hitom Dolce Vita posle 19 nedelja. Ajde da ih kažemo ćao ćao i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa, sa dve smo se pozdravili, znači dve će ih zameniti. Već na mestu broj 20, Koture.
3: Ja, Ina, koju smo mogli da gledamo na Music Weeku, tako. I pesma Morenito, nešto novo iz njene kuhinje, pa ajde da čujemo, pošto ovako premirno, dobro duše, čuli ste već na Pedi radiju, ali evo premirno u top 20 listi da čujemo Inu Morenito. Hola.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ne, Ina je stvarno sjajna. Ja, ona je jedna od onih pevača što su obeležili početak 2000-ih sa svojim hitovima i stvarno nekako nezaobilazna i velika. A isto tako možemo da kažemo i za gospodina Offenbacha, jer realno od svega napravi hitčinu. U ovom slučaju zajedno sa Sofijem pa Mart uživam uz njihov hit Cynical na mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Ja sam jedan od onih koji voli latinose, naročito latino grse.
2: Napustit ću listu.
1: Znači, to Kolumbija, to ne znam šta, ne znam odakle da krenem.
2: Shakira i tako to.
1: Shakira, da. Ali ovo kad kaže Mi Chico. Pa kako da se ne javim?
2: Ljudi, znači, ko ima MTS kablovsku, ko je upalio 851. kanal, može da vidi koliko se ovaj čovjek trenutno zacrveneo na ovo Mi Chico. Uživam uz mesto broj 18, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico.
1: Mi Chico.
2: Mi Chico.

E pa, mesto broj 17, naravno Somber. On, momak, ima koliko, 21 godinu, ja mislim, a već pravi svetske hitove, već pravi drame, skandale, ludila zbog kojih ne možemo ime da mu zobiđemo, a naravno, kao i svi poznati, mora da bude neko ludilo, ali mi nećemo da uživamo uz drama ludilo, već uz pesma ludilo. Zato, na mesto broj 17, Homewrecker.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
1: Topik, Becky G, Sorry Papa.
2: Evo ti opet nedelje. Tvoja Latinosa pesma.
1: Ja volim te Latinose. Dakle, prošle nedelje smo slušali premijerno. Kako mi se dopala? A vidimo da jeste. Evo, čim je na 16. poziciji. Bravo, divno, fino.
2: Baš se ljudima svidjela.
1: Prognoziramo da će ići tamo već među top 10.
2: Da će biti na prvom za koju nedelju?
1: Ne znam, to sad sve zavisi od vas.
2: Aha, neće
1: se
2: urekneš.
1: Naravno, ne. Okay. I prosto ljudi koji slušaju top 20 listu morali bi da znaju da mogu i oni da učestvuju.
2: Fair, tako da fair ljudi, mesto broj 16. Sorry, papi.

0: Mesut. Flashback.
1: Molim te, kod Boga, Zuki, ovo njeno sorry papi odvoji negde sa strane i morat ćemo da miksujemo. Sorry papi.
2: Pa znaš da mi je, inače naš zajednički drugar, moj Koturov, je voli za mene da kaže kad obučem jedan specifičan dres koji na sebi ima vatrici da izgledam kao neki Meksikanac iz meksičkog kartela i da treba da me zovu Hektor.
1: Hektor Mihčiko.
2: Si, senjor.
1: Dobro, okej, znači Bađa nam je brzi Gonzales danas. Mi ćemo slušati prvi retro hit.
2: Prvi retro hit je stigao, tu su nam se našli Tim Deluxe i Sam Obernik.
1: Dakle.
2: Odakle ovaj Obernik? Ovo zvuči kao nešto balkansko, neću da lažem.
1: Da zvuči kao, ali ćemo ga smestiti.
2: Moramo da proverimo.
1: Sve je došlo sa Balkana, pa tako i ovaj Obernik. Tako da, slušat ćemo jednu hitčinu koja je van vremenska. Izvolite, poslušajte.
2: It just won't do.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ne mogu ja da najavim sa sledećeg.
3: Ajde, pucaj.
2: Ajde.
3: Izvini ako sam ja samo kao da ti
2: ajde,
3: ne bi mnogo dugo.
2: Ajde,
3: nešto
2: pretakao, da. Holly Humberstone!
4: Ja, majko.
2: Da,
4: ja
2: da, Holly
4: da
2: Humberstone,
4: znam.
2: To love somebody. Ili bolje, Holly Humberstone, to love somebody. Ja to da,
3: ti si jedan fascinantan čovek.
2: Ok, slušat ćemo 14. poziciju, a mogli bi i odmah sledeću. Što da ne?
3: Što da ne? Kangzi, Teofilus London, Galaxy, odmah nakon Holly Humberstone na mesto broj 13.

0: mlade srce.
1: Treba mi odmor, nekima treba ljubav, a ti neki su u našem slučaju One Republic, pošto kažu Need Your Love. Ljudima se mnogo sviđa ovaj hit, evo već je tu. Pa pet nedelje na listi, a na 12. poziciji, to je iskreno dobar skok. Nije među najboljim, ali ono kao sporo, lagano, ali sigurno i stabilno.
2: Apsolutno. Dakle, šta slušamo? One Republic, Need Your Love, mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Velika letnja akcija u Chemo Impactsu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Chemo Impacts.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold. Link.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
11: Pa da, ja verujem da sad postoje mnogi od vas koji, ako ima, postoji bilo ko, ko sada TDI sluša, a da ono, žubori mu more odmah, a da to nije Ogi, koji je na Kamenovu.
12: Na Kamenovu, na otvorenom TDI studiju, da.
11: Ako sad postoji neko, nek nam se slobodno javi, nek nam makne, nek nam pusti poruku na Viber, na Instagram, gde god da želi, samo da, eto, čisto i mi pogledamo gde se sad. A zašto ovo kažem? Zato što bi ja sad volio, kao i Alok i Khalid, da zaronim.
12: Da zaroniš u neku vodu. Oni do duše zaranjaju negde drugde jer kažu dive into me,

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo skoro do pola liste, ali not quite, zato što prvo moramo da odradimo drugi retro hit za ovo 216. izdanje, a ovdje nas čekaju The Him i Son Mie.
2: Son Mie. Like, feels like home, to je ono što ćemo slušati kao retro hit iz 2016.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije naroda gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.
2: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 14.
2: Kangs i Theophilus London, Galaxy, na poziciji broj 13.
3: Dvanesto mesto za One Republic i Need Your Love.
2: Alok i Khalid, Dive Into Me, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Pet nedelja na listi, već je na 10. mestu.
3: Da, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Pa da, oni se već postavno probijaju onako vrlo brzo da dođu do prva tri.
2: Mnogo jaka, jako, mnogo jako. Mislim, mnogo je jaki hit, zato se ljudima sviđa, zato je na top 20 listi i zato ga slušamo upravo sad na mestu broj 10, Repeat It. Stay.

0: 20.
1: Mesto broj 8 čeka nas na tom mestu The Bossa i Magnetic. Iskreno, meni je to jak hit. Prvo, rekli smo, nismo ga neki od nas baš gotivili na startu, a onda su uvukao pod kožu i ostao je tu. Tako da stižemo na mesto broj 8, ali pre njih, pre njega...
2: BTS Swim, deveta pozicija. Kako da preskučimo broj 9, a tek tako da odemo na 8. Dakle, deveta pozicija, BTS Swim, osma, Bossa, Magnetic.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ona voli Instagram.
3: Čekaj, samo da snimim story.
4: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
3: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
4: Živimo, preživljavamo.
2: Slušajte Jutarnji.
5: A i pratite nas na Instagramu.
2: Dedi. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052. Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.
11: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
12: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.

0: samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: Dobro, okej, Bossa, Magnetic, osmica i sad idemo na broj Zidan.
2: Sedmica se kaže. Nemoj mi sad ti sa svojim bilingvalnim sposobnostima.
1: Lady Gaga, da li ona bilingvalna? Jest.
2: Lady Gaga, 100%, pa mislim ona ima italijansko poreklo, tako da ne bi me čudilo da možda je do sad i naučila neki italijanski za svoga života.
1: Da.
2: Ovaj, tako da da, ljudi, čeka nas tu Gaga, a čeka nas i Doči, jedna fenomenalna saradnja, spoj malčice starije škole muzike, aj kažemo početak 2000-ih i ovde negde 2020-ih, mislim 20 godina razlike nije malo, ali su zato stvorile hit, a to je Runway na mesto broj 7.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Jo ljudi, evo, posle 11 nedelja i dalje je na listi i dalje ga slušamo uz ostalih top 20 hitova, a to je naravno Talk to You od Another i 54 Ultra.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit za ovo 216. izdanje Top 20 liste. Ja sam tek sad snimila ko je na toj poziciji.
2: Ja, misliš na kao retro hit?
1: Kao retro hit, da, kao treći pozicija retro hitova. to sam hteo reći. Imagine Dragons, narode, vraćamo se malo u 2021. uz njihov hit Follow You.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Zaboravi na detelinje, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Ovo je TDI.

0: samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ko to ne?
3: Madonna!
2: I?
3: Madonna!
2: I?
3: Madonna!
2: I?
3: I Sabrina.
2: Kako se preziva?
3: Jel biše Madonna imala pesmu Sabrina? Nije, ne, ne, to je nešto.
2: Kako se preziva, Kotore?
3: Carpenter, što?
2: Znači, samo da izbegne. Ljudi, je Kotor preslat ko greši Sabrinino prezime iza mikrofona.
3: Ne znam zašto mi to toliko zapinje u mozgu. Da, postoji verovatno neki blok, neki ono što bi se desilo.
2: Preslat ko je. Ja ću pokušati krišom nekako da ga snimim i ubacim ovu top 20 listu. Pokušavam, ne ide mi, ali nema veze, svakako ćemo duživamo uz hit ove dve sjajne dame, a to je Bring Your Love na mesto broj 5.

0: strane.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Evo ljudi, rekli smo prva tri mesta su jaka, tako da krećemo od bronzane medalje. Tu nam se ove nedelje našao Kugel zajedno sa Saltom i njihovim hitom Jamaican Bam Bam. Onda srebrna medalja, Charlotte, kako se zove?
4: Kardin.
3: Kardin, bravo, učimo, učimo. I The Way We Touch na mestu broj 2, a pre nego što otkrijemo zlatno, ajmo prvo da čujemo ove dve.

0: Flashback.
1: Ja sam malo slagala, Kotore. Ja sam rekla da ćemo posle trećeg i drugog mesta da čujemo prvo, ali nećemo još.
2: A nećemo, ja sam se pomislio da kao šta si slagala, ja se sad vraćam. Jao, pa zato su laži kratke mi. E, ali stvarno, šalu na stranu, pre nego što čujemo šampiona za ovu sedmicu, sad sam odao i tada, nema vesi. Da, rekao sam šampiona. Dobro, znate koga očekujete, verovatno, ali pre svega jedan šampion koji je bio šampion uz jednu šampionku, Maroon 5, Lisa i njihov Priceless iz 25. godine kao naš četvrti

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ja i dalje pokušavam da se oporavim od Koturovog prethodnog najavljivanja poslednjeg retro hita Šampion sa šampionkom, jer sad znate ko je šampion. Ovo je kao kada mi pričaju znaš, tvoja sestra, tetke, strine i kao, ko?
2: Ali uvek mi je bilo fascinantno da mi se vrlo brzo predamo i budemo iz fazona nemaš pojma i dalje.
1: Nemaš pojma.
2: Zašto se tako brzo predamo? Ne, ajde raščivijemo sve te korenje.
1: Zato što je život pun svakojakih komplikacija. Ne treba mi Koture i ta.
2: Viš da saznam da imam tamo da. A što da bi saznam da imam neku tamo sestru od tetke u Australiji, Novom Zelandu. Ništa to meni je to.
1: Aha, a ti zbog toga.
2: Ili okay, recimo Maldivi. Okay.
1: Ajde ti Maldivu moj da se mi prisjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: BTS Swim na poziciji broj 9.
2: Bossa Magnetic, mesto broj 8.
1: Lady Gaga i Doechii, Runway na mesto broj 7.
2: Another Talk to You, 54 Ultra, mesto broj 6.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na poziciji broj 5.
2: Second Voice, Let Me Be, mesto broj 4.
1: Treća pozicija, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I šampion za ovu nedelju je moj lično miljenik, da priznajem narode, imam ga, a to je Teddy Swims. Ljudi ga vole, ja ga volim i sad ćemo svi đuture u ljubavi i suzama da uživamo uz pobednika ove nedelje, a to je pesma Mr. Know It All. Koture, hvala ti što si bio sa nama.
2: Hvala vama što ste me pozvali, uvek da me zovete kad god, ne treba da se izuvam više, je li tako?
1: Ne, sad si domaći.
2: Hvala, čao, hvala, ljudi, uživajte.
1: Mua, čao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet, dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Remix Thunder Core, Madan, to je ono što smo slušali u nekoliko minuta, je li tako? Večeras u 9 ljudi, znate šta je, u Njujorku igra se meč posle koga više neće biti ništa isto za jednog čoveka. Pazite ovako, finale mundijala, Španija protiv Argentine, obre reprezentacije stigle su do finala, Putin je bio do duše različit, Španija igrala hiruški, samo jedan primljen gol na celom turniru, a u Francuskoj su u polufinalu održali pravi čas fudbala. E, Argentina s druge strane prošla onako vatrovito. Produžeci protiv Švajcarske, preokret protiv Egipta, onda u polufinalu protiv Engleske još jedan veliki preokret. Ali prava priča večeras, dakle, nije taktika. Messi igra svoj možda poslednji mundijal i ima šansu da uradi ono što ni Diego Maradona nije uspeo, da donese Argentini dve svetske titule. Na drugoj strani zna se Lamin Yamal, Messi je naslednik u Barceloni i traži svoju prvu. Ako Argentina pobedi, izjednačit će se sa Italijom i Nemačkom na po četiri titule. Ako pobedi Španci, pridružit će se Francuskoj i Uruguaju sa po dve. Brazil, bez obzira na ishod, ostaje i dalje ubedljivo selekcija prva sa pet osvojenih mundijala. Glavni junaci večeri koje smo pomenuli, 9 uveče, cela planeta gleda, mi zajedno sa njima isto.
1: Kada i radio.
2: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: 1, 2, 3, go!
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Slušate TDI Radio.

0: tačno u to vreme mladi košarkaši Srbije boriće se za titulu šampiona Evrope. Tada im počinje meč, pošto će se u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastati sa domaćinom Slovenijom. Mladi Orlići do meča za zlato, evo, stigli bez poraza, ostvarivši 6 uzastopnih pobjeda nad Poljacima, Litvancima, Letoncima, Italijanima, Grcima i evo Špancima posljednjima. Dakle, čekaju ih Slovenci koji su na svom terenu. Inače, ovo je inače sada izvanredno leto za mlađe selekcije Srbije, pošto se igrači do 17 godina, eto, podsjetimo se, osvojili srebrnu medalju na Mundu basketu, izgubiši u finalu od Amerike. Dakle, ovo zlato svakako sija, to je srebro koje je već u džepu, ali ajde da potvrdimo i to da smo najbolji u Evropi.
1: Ovo je Teddy Radio. Samo hitovi.

0: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Tuborg Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
7: Ljubavi, topim se.
8: I ja se topim pored tebe.
9: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
10: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
11: Uff. Auto mi se raspada.
12: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
11: Da, sve to.
12: Treba ti Beoguma.
13: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
14: Ovo je

0: New Religion, Teddy Radio, 19.25. E, ako poštujete, pa evo sad par informacija sa druma. Automobili najduže čekaju od dva granična prelaza sa Bugarskom. Izlaz iz Srbije je potrebno otprilike oko 2,5 sata Gradina, 2 sata na Strezimirovcima. Automobili čekaju oko 45 minuta na ulazu u Srbiju na prelazima Horgoš i Gostun, dok je za izlaz iz zemlje potrebno između 30-40 minuta na prelazima Preševo i Vatrovci. Teretni terminali graničnih prelaza, kamioni čekaju po 2 sata za izlaz iz Srbije na Vatrovcima i Šidu. E sad, temperature u večernjim satima nekako su prijatnije za putovanje, ali eto, vozači, da znate, da se upozorite na vreme, tokom večeri i noći mogu biti povremeni pljuskovi u pojedinim krajevima naše zemlje, pored pojačanog saobraćaja i na autoputevima i koridorima. Na kraju vikenda očekuje se veći broj vozila i na prilazima u većim gradovima. Treći put, ljudi!
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: Split, broj 1 Split u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

0: credei.
1: Само хитове.
0: Tuborg Love Fest. Акција 3+1 је поново ту. Купи 3 карте и четврту добијаш бесплатно. Окупи екипу. Доживи 2 фестивалска викенда у Врњачкој бањи. 7. и 8. и 14. и 15. августа. Очекују те Нина Кравиц, Артбат, Джейми Джонс, Джозеф Каприати, Локо Дајс, Дебора Де Лука, Луи Вега, Јанг Марко, Ричи Хотин и више од 130 извођача. Потражи улазнице на lovefest.rs и affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.